0: Ni Masabo Nyangezi ati écoute dans le vent. Eh atumva mu muyaga. Ni ndirimbo ariko yasubiyemo. Original yayo ndayizi.
1: Hanyuma twizere ko abantu mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu guwe neza cyangwa mumeze neza
0: yego
1: abatameze neza namwe tukababwira ngo pole
0: umva original.

Bifurije igitondo cyiza mwebwe mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Dis. Iburasirazuba muratwumvira kuri 99 n'ibice 0, iburengerazuba muratwumvira kuri 93 n'ibice 6, hanyuma handi hose hasigaye haba I Kigali mu majyepfo I Burundi muratwumvira kuri 87 n'ibice 6. Ariko kandi ko bari bwota amasimbi n'ahandi hose mutabasha kutwumva kuri FM muratwumva kuri YouTube live ariko no kuri TV10 naho turi kumwe neza cyane.